0: Este es mi momento. Ahora.
1: Batumi, Usmen Citrus. FM 97.3 დასამი. Citrusy.